Sagozuya de Giga Mortatozesa de Sicara de Chat, etc. Gaine, Agnana Radio Medin Labratanda Minea Gujuku Labratanda Minea Durko, Ministre d'État, Ministre en charge des Affaires étrangères, Aino Ministre Aino Harijeng, Docteur Abdullah Sabur Fadul, Mereye Maino Oljuang Oskinga, Biroman Angaino, Eski Monaza Maino, Ho Commission Aino Nations Unies pour réfugiés. Hasser indega angano eski gurto dina en munazama en hasser nga danakara surma patrice ahun asunga tere angano eski gurto denil ago tafa eno surma eski gurto dra erni angano diplomasi nga ngi wasa chenni za alaqa da eno ni ha ina eno munazama eno hasser chadi alaqa dondo za ina eno ko terga angano gurto dra janib eno refugee eno chadir onum chika تدرك جانب هرينة تدرك نكينة تجنا مكر ودور مقابلة جاني تفا إنه إسكيم راء منظمة قرطية نكاري كذا قرطية كنا سقفارك راء كنا أنا إنه زا مننا هنا أمارنا رفيجية هنا زونا هاشيرن مننا كذا بيلي دا مراجع توسكين تربرا زا كنا زونا إنه أما مصادة هنا راجعنا بورصة كنيكين زا أنا هنا إنه منظمة إنه هاشير كذا زاهر مندر أما رفيجية za mereka agar bosga za maramra inar musade inar chandiga te durko dilli da nukini za mara duru unuma ne chadnga durko cheka ina ne chat gene chinga bur dirin za hukuma chadnga maragne amare fije amara kortoni bosabo chadnga durko nawni musade inara gene chani singa te mere bur dirin za chat mere herima ne gene chinga za haser mere erkenet chad min musade kenele inara gana dilli da ko turtuga te gana dilli da nuki terbara angano eski angano l'affaire ano bureau ano chargé de l'affaire diplomatie ano royaume uni indega ni ano royaume di pays bas indega tena anga tena eski ang tena kurtunini dahaba tafa ano esku sormana eva kander kiti tena eski kurtuni ministre ano kharije ange merene ano laisu eski ngare kurtuni mugabala gane docteur abdullah sabr fadul ge mugabala gane tafa ino mire hirime mena wasa cheni jarib ino alaqa da ino peyiba indiga Amsterdam ino Amsterdam indiga te chade za alaqa ndo ko terga inara gana dili da nukindini marana janib ino refije janib ino ne chade inara janib ino yunga janib ino alaqa da ino Amsterdam indiga chade inara gana ko tertuga te durko dili da nukindini te jira angani diplomasi iski erni مقابل گهنا مرر کو انکری کیر گلا اغوزو کار گهنی تربان ان اوتی هرمه توز تری کیر انگاینو اسکی گورتندن هرمه پلازما دا کیما دا ناکینی تجر هرمه گوین تفا انو اسکو گورتن وسا چنی ظاهر ما انو گنگا ز چا د امر علاقه دو کو ترگا تلتا نوکی تربر ای ما انو اسکینا کار منستر انو ان سیهان مرانا کار چانا گندن چانا گندرا za ya arajika ina anu duda anu droge ina aran droge indiga za mara duda droger ago ina anu droge ina anu alkohol indiga ina ara ganna sigarede ina ara ganna kair shababa buru chidi jishikin tajiran kiana gendin za ina ara ganna shababa wattiga za ina ara ganna zundu hundu shababa wasa chandiga tajiran wukur udur kiana gendin anu ministre ayno sehanga docteur abdelmajid abdelrahim mrena kana mrena hadarkeni anga ayno hadarkeni za ina mena durra ayno shababa durko shababa ina ayno inara droga inara kidiga gna zondo hondo famkinde ge tvatagre ene drog trana korena eski erkeni droga eski erkeni na surmo college ndige ina ayno kolozore eno ya ara gna kher nyemene ayno zonara ayno ni ara aga gna burchin tajiran za inara shababa inano alkohol inano inara gana chidiga za zondo hondo famkindiga tegna ministru dur rifarni za amara ayno mustaqbal shababa gana garesikin tegiran shababa mere inano famkindere za inano kaindere ago za inara dilu gendiga zulona tiru da bosuga te mere ministru dili fanni amara na gana za amara na kadiana gana shaba gana inano famkindere za alkohol inara gana amma chadena gana maran inara kidi chika zazunda hondo gana famkinde ari shugu sopuga te durko ministru dilli da nuki
Terre bara odur sar ni ano sar indiga tena odur angtra odur sar angano odur sar ki ang merena doctor shi lakin laptan sar nga durko mere girdir kier awo yer keni ena ano amelia hanener amelia geni yala awo yala adda shabab aguzuga na amelia ge keni تکهر یالا آغازو گنّا عمله عمله گنیر گه که نشیگر اما گنّا یالا آغازو گنّا چتره تاجران امّاران موسیلی نو دور چکا گنّا آنگانو عمله گنیر گه ندی دینی او دور بریگاد آنو نیا نسارنگ دور کدینی آنکه دور کو گندی چکه تاجران امّارو موسیلی نو دور چکا فاتگره یالا آدّا یالا آنو آغازو شباب آدّا گنّا مرا گنّا آم آغازو گنّا با آب هندو ترانین تاجران اینا آنو عمله گنیر آنگانو گنی yala chatra tejra ama musilina udur chika gana ina durko dilida tu jihada ama doktora chika gana dilida tu jihada chendere terbara aynu misi aynu haser indiga aynu munazama haser indiga mire aynu aksiyon sosial aynu munazama da ama musada chendiga minister aynu tijaran gana zon aynu profes aynu waddaira indiga te mrao yerkindini aruko zonana farshana inda kayano farshana abishir shigitin atene turtini tene aruko inano hajar hadid indiga aragana turtini onno erdini zonana abishinga abishir durko chike tekiran amarano musilina udur ama hakuma chike amarano janib ayano iqtisad ayano ekonomi rendiga gana awo dur chapkini da inara gana janib ayano kine janib ama refije amara gana za odur musada kendiga te durko dili da nu kindini za mara refugee odur unuma kendiga durko chika mara gana amaran hakuma no odur ayno abesh ayno ni ayno wadanga durko chika za amaran musilin odur chika gana musada kendire mara gana ge tusede janib ayno iqtisad nga inara gana janib ay taqaddum hundu zahir ma hakindiga inara gana dili da nu kindire terbara sekretar anu general anu profet anu mayukobi esteng renga mrena yem anu ngoskinga lais ngoskinga odur ni anu zona anu bongor indiga mrena chana genni odur wokur bongor chana genna amarano odur munazzama anu societe civile amara ganna chana genni nijanib anu talim anu shababa dawaye kallaye kalya ganna talim hundu te durko dili danu kinni za dawam re hakindere ago l'école krandina te durko dili danukini za amarano bahnda yala dawaso pere dili krandere mustaqbal hundo durko krandiga te durko amaram no zaman dili danukini ama maraya amarano autorite hakuma durchika gana chana durko ina no dawa hakinde krandina te durko dili danukindre terbara odur minister ayno shababanga minister ayno yala ayno minister an shabanga mara gana odur ina ando bureau hondor anga ayno minister hondo nair abakar indiga mrena odur chana gen za ina ano janib ayno ang shabab ayno janib ayno bolonga tedruko dilida nukini tejran janib ayno bolonga za shababa kair remendere bolo durko kar dilli tedrib ge kendiga te durko minister ayno jenez espor indiga inano espor inte te durko dilli da nukin durukr ama magabala ge wokir dur ama chapchina te durko janib ayno bolo mire bolo ayno chadenga sagachin za bolo ayno shabab ayno chadenga ko terga za shabab mire inaano bolo durko dili hirimendiga te durko ministru dili da nuki terbara angaano noo kubur kair radio chadir hirimendike tena ngoski janazama gendra angaano kair hirimendike yimaano ngardu binnina surmana babege gednar jan indiga angaano kair noo hirimendike radio chadir hirimendike te yimaano ngoski oljuanga tejran benene shigir ayno eglise ndo ayno ka dur eglise ayno abena ki karcha abena ki numero ayno eglise numero 20 ndega dur hafala homa gendeni ari shugo hafala ndega janaza go endin ago ne huma dur agar ki profes ayno tangilel ki dur gor keni ne humar wonet tek labara tanda labara woronga labara tanda mine atosre
labara an ja hasan yandaran jean kuju an karan yanar kar sala mahammad sale saga ke karagna fidel ingredir dona kendire karagna fidel